0: controllo collegamenti.
1: Controllo eseguito, tutto a posto.
0: OK.
2: Collegamento attivato, contatto stabilito. Bene, ora siete inseriti sulla sintonia giusta. Radio Asolo International. Non vi potete sbagliare, ma soprattutto diffidate delle imitazioni.
3: نعاول كل يوم نشوفنا الكون مشتاتو يشوفتو والكل كل في العالم عنده يشتغلوا يعملوا ونحن اليوم نشتنف مش نشرب مش نشرب.